0: cia kuvuthira gwitirire mimera yao mai maugite wiyo cio no tharirite urimi wao na undu cio avota gucungira mekore mathina ri mawagi wa mbesa cia kurugamira mabatara mao ma wa muthenya ta kugegia kuria na kurivira ciana ciao marivi ma cukuru
1: riu varia turi tutivega tondu ringi macini ni runi wocire taru yakwa ni nie ni runi wa ngiri magana mairi na kwaria marundi kindu mendetie tuburi twathira na riu vau ni vorutaga gia kuria nginya cukuru vici ni rwanayo riu tavathari mututethie tu kwa wendi wenyu tavathari kugu thirikari tu tumeomba tu kwa unyekevu mutusaindie kusika hiyo akora ta sababu za tutaumia
2: na taru kwa njira ingi thirikari atwikira mai guku nithie ni kwivinyaniriria mundu akinya kendia mburi yake kendia ng'ombe yake na nigetha vote gwitethia
0: mathiete na mbere kuga wanathengia kuvesa na ndumiriri cia wiyo ucio kuri mabitha avorithi ya ceceni ya makima gutiri makinyo mocetwe ma kumatethia gukinyira vombo ciao Ruma lendo ogitiri kumalirua niko kumagitira na uthuthuria wa nevenya gwekwa niko kumenya na gwikia ngono arama rakurubana na ciiko icio cia wikinae
1: na ni twathire boli twabura riboti matwira ri magututethereria lakini gutimu imunyite ruko guko tavathari thirikari ringu mutegi ningu muboya na gitio mututethererie
2: kungivoteka thirikari ni twamukaira kungivoteka muke mutethie na ri muke mabaturu guko undu mugitoka ndia aiya tondu tutira mia maguma mieneriku na ni maratumiritie saindi tondu kuni gututaga
0: Medhari ya Movro ya Wemaru FM kumambere ya The Rock County ya Embu Beto kwa pita Mungai
3: Na thirikari ya Kenya kwanza rungu wa mutongo wa vururi William Ruto ni uritu ile kile kigina kia ando akuru Na rema korogono wa the Niguo na rema korogono wa the Kuringa na kisira nilo siyake Mutete rwevo tosea mwenge kaonte embu tarati sireli kawe Awiti ando akuru mevo kambesa ino kavinda Maya marevo kambesa ino kavinda regaka Maya naruo tondo matiri vetwe meri ega na undumuna Akire ndikia mvoro kawe awiti mbesa ino nisi ya dhuli ya na tumia makorogo magitumira kugura ndawa na kugura gya kuria augite thirikari itengita kana itengiuga kana gutaria gitumiki wagi wa mbesa ino ati nikweta ina mbesa na kuga vingo ithirono nini ta mwenoro karao nirarekeria mambilioni mambesa na kuga kavina ya kinyuru andwaya mavewe mbesa siao
4: na watu wedile anduwa isho makane ngagiru wa mbesa mbele ya arutuwela hathirikari makure makirivwa noreu siya na siya ngoriye uyuni mweri wa kana matarifu wa kindu tuthiete waka tano anduwa mawande na anduwa leakuru na uyuni mweri wa katatu mieri ili matane ngagiru wa mbesa siyao na mbesa ikoro kwa siku tulesha rile tondo ni ikoro kwa imbe kire mbanjetile na tekuga kwa imbanjetile ati ilaumile lumagiru wane ukoro wa makirivwa ati mbanjetile ambili ya utumeka ni tulise waro mbesa isio ilai mbanjetile ya mwaka isio tulathiririe waki na kiathirikari wa 2025-2026 nendwe kito maga umase hiriveri ambia na rea tuwathi uvorole wa kambini tenwelai kuwa urokara ure tulire mambirio ni mambia mbele na huko mbele nodi wetu mambilioni mambia kundu kuonde kwena mbaya election kura kuingenda kairu waletoria mambilioni mambia angi korwana ni katika MC uretura mamiru na kutinda muthiurukete kuthiuruka Kenya mukiruva kambeni kuthiuruka safari si ande si anja tutona umilio wacio
3: Na atongoria rovongera wa juakari musiri wa embu ni manyuri tirunde toiri lauga kwena idhirano ilegi kao mwende na kuga kwena atongoria vizire mwena giti wa juakari kuri embu nike Rollinson joki au yetene madhondikiri idhirano tariki kenda mweri uyu wa mugwanja na atongoria seno makidhuruwa ni andu makiria wangirithano na kuga aria marago kwena idhirano niko mararota kavindu wakonjokia noreti aria ama yetengari siya Udhini wa juakari kwa kavida kami ya kaitanda tungi nyagia mwaka umwe na matagiri temeki uguo tonduru maina medhenye kuminena na vuvwa medhenye noe adhira ni kuangarisi ya uigatewa.
5: Waga gunogo mete sekte ya jua kari ugo tauni ya embo vovo wage kundi kengi na kio kuambia kwa yumiria na kuganika kutapani idhila na mudhenyo wa munde na woko vira anduari ya mana dhuli duwe medhenya menini mevetoku kwa yumiria na kuwa kutingi vatekana woko wa kwenye dhuna shenge kuona tayari wa VCC na ene
6: nitaambia hiyo timu ya kwamba wa sinjaripu kufanya uchaguzi kusema ya kwamba watakunja katika inji wa kari sisi tuko ngangale na tunawangojea sana
7: kwa hivyo ningependa kama kati katika jua kali kuambia watu ya kwamba wasiwe na wasiwasi. Kuna watu wengi wako na maswali mingi wanauliza itakuwa namna gani, lakini najua jua kali sisi ambao tulichaguliwa tutaweza kuleta amani, tutaongoza vizuri.

0: Uli hatunahakikisha usalama wa kila mmoja.
1: Matongwetu ni mwenegiti wao nike Rolling Stone joke maugete kuona tariki kenda mwari oyu kurae na idhronoche kilo ni andu makini ya mangri dhano na ugotike kundi kenge kenge yumilia na ukuwa kikiuga na ukuwa kike idhrono na kugaruma etayari kungedha nila nao.
2: Na mimi kama chairman niko tayari kufanyia watu wote kazi kwa sababu nilipatiwa kiti ya chair, na watu wasiusiwe uoga ya kwamba kuna uchaguzi ambaye inafanyika siku ya kesho, sababu uchaguzi tulifanya na ikawa ikatangazwa na sahi tuko katika ofisi.
0: Na nitume message kwa sababu kwa wale ambao wanasema wako na uchaguzi siku ya kesho, tafadhali, hii uchaguzi ilikuwa halali, hii uchaguzi ilikuwa imefunguliwa kwa kila mtu alikuwa amepewa nafasi ya kusimama na wengine hawakuweza kusimama, na wengine wao waliweza kusimama na hawakuweza kupita.
1: Au njuke ne ugete ni makwambedi ya mudhenyo omunde wanilio kudhiru kanjua kari maina amembali ya enge na uo kwa makiambe kugana mieke ireo hivo ni utigati wa mundu niara ku aina vando vako uchila wira wake
2: si wanjua kari. So tunazunguka kesho siku mzima, na kama tutapata nyumba ama space ni ya mtu ambaye avanyangi huku kwa sababu huku atutaki ya round round, atatoka kesho. So hivyo ndivyo tunasema
1: huku wanawe makauga ni mabesa ni temedhenye ekominena ikwene ngali desiosi kaita kabinda kamia keta andatongi nyamu wako mwe na ene au matia na igira ikugaruni kuambia kwelele kwa kuo na kuthie gotewa mbolelari auga woko kumanite na kuona kuena ngari nyenge siye mwena wanju wakali na ugu wana kufinga mieke ya aliao mavura gira ambia sara siya okuo ikuaga kule kumange watako tule langari sila kwa ilete tuwe kunduko.
2: Kwa hivyo wenye magari wale walirete mafundi wakaacha gari wakunjie kutoka kesho 14 days wao wamekunjia hizo magari kwa sababu sinazuiria watu mahali ya kufanyia kazi asifanyiwe kazi.
1: Nge Pochra, kuma kaunti ya Embu, bita kwa Anthony, nduwega.
3: Na voni kutu kwa mba ukinye mudhiyo yetu wa mavoro madha idhatu. Mavoro mengi ni siyeva nduwega, madha mguanje na watitha inya. Tha idha na thadhi takuina matewa mbita wa rewisi muru wangu ungu.
4: Na mau marai mavoro mawe mwaro FM wa ugu marekeka nogu tradi na mberna ukinyelia mo ni gue guatire mauna mengi mengi tuma SMS ya Kigo News gue 22200 eoni news gue 22200 we mwaro FM nyongo ya mavoro.
5: Nego mugambosio ukamenya watoto fun day ne sokereti waringi na kavinda gakatu sokereti na murumo mwaki watoto fun day back to school edition ne mudenya wa mwogo kwe mwana wa kuna nginye yekwe musiari na vare ture tete miagongore ni agutora muriri kanaga ne tarikime rongwere na idhatu mweriri wakanana kwa mbiri ya madhari madha idhatu siya kirauko nginye yedha ikumine musia kivuai kivarurikia University of Embu amemere kiewe ndatia kamemeka we mwaro FM magakoro maiku

0: nama 50 nderi vivinya star 487 star 31 hash kana ugure tigiti kevingo na siringi 500 nderi asiari era maratete siana matikari vua na siringi watoto fun day iretete kuene ilovembu.com view ticket na kameme kawe mwaro fm neto semanie kuo Watokithia saka nambere kwirutaniria kumuretere tabarira cia gikiro kieguru nitwitikitie ati maoni maku ni mavata muno vai kwagiria tabarira cia twa na makiria no atwende kwigwa maoni maku twigwe kire ongienda twike nigu kwagiria umemerekio yetu wanakana mateta mare ongikoro wina mo ni raithi tutumire email kwi mwarofm@royalmedia.co.ke kana tuvure thimu namba 0732169000 we mwaro fm nitugwe siregia dina mbere na gutuva maoni kana mateta maku nitukuthikiriritie
1: we mwaro fm uratwamukira weka giona kirugwea kuvitukira 93.0 gakaniko we ungenda kwanirira natwe menyithie cia mandu matiganite wonduma na cia ikuo weka gio na matura mara marigiciritie tucerere kiru building vare ujumbe street kana uvure thimu kuvitukira 0722324944 waranirie na murithi nawe wikirwo gwea na matura mara marigiciritie tucerere gigi house kuligane na bangi ya kcb wana kana uvure thimu kuvitukira 0725887188 waranirie na martin kenywa
0: We mwaro FM eno watu dhite na mbrego kumenyithia movoro watu urema dhite na mbrego na wikika nareu ungikoro wena undu wagwande ungenda kutumenyithia we miena ya runyenje ina ugweri kivuti kianjokoma buenjeru rukuriri karurumo kathageri wanakana mienetiga nitege sigori mbunge kia runyenje eno watu menyithia kufitu kira muandiki wetu wa muona wa runyenje murimi wa mugendi
2: giripotera kamemeka we mwaro FM nige sigori mbunge kia runyenje kauntiri ya embu niembeta kwa muremi wa mugendi
0: kuvitukira namba yake 0791338195 niyo noti mugwanja kenda emwe idhatu idhatu inyanya imwe kenda idhano we mwaro FM nyungu ya movoro Pepea Radio Show irete tukwe ni bangi ya Equity na yokete kukuthomithia, gukugivia na gutwikira vinya tuonde ni gutukinyaniria kiroto wa kionde twe na kio. Muvangori uyu turakuretera ngano cia maundu matiganite maria Kenya mareka. Ni gugucenjia miturire yao wava muna aria maiva kuve nao. Una wavo tukithomaga kumana nao. Nyitanira na kamuthenya junior, maina wanja wanjiru mama kanisa. Jumamosi sionde madhari madhai nyana nuthu cia kirauko. Muvangori wa Pepea Radio Show ukireterwa ni bangi ya Equity Pepea Madhekania Ndereti na mwago wa mivango etiganete Runovate kwero rie monde madhari mare ongienda ndare ya TikTok Wapo upejiri ya we mwaro FM Nduka vavuke onge vitu ni mvango sio wendete Tonya TikTok Saria we mwaro FM Na wahugo ndukariga nirone kuvivinya follow We mwaro FM Mutambo rioraria
3: Tukuragira mwadhi utangi kanda gutigaria Uvuta guamputo Enika buru

kamenya watoto fun day neso kireti waringi na kavinda gaka tusokireti na murumo mwaki watoto fun day back to school edition ne muthenya wa mwago kwe mwana waku na nginya yekwe musiari na bare turetete miagongoreni ya gutura muririkanaga ni tariki 23 mweri wa kanana kwambiria mathari matha ithatu cia kirauko nginya githa 10 musia kivuai kivarurikia University of Embu amemerikiwe ndetia kamemeka we mwaro FM magakoro maiku wa

Ugumeke kete ni utura kwevurira mama ni matumama ya turakuvaririria medali ya movoro ya Wimwaro FM.

Matemo ma da inyambita warewe moro wangu ngu Maafitha avorithi ni maiketi engono ekwero yengi adato Aria maragwe tanua na ekinai aria madharikire Kana aria madharikire ando mae mukawari wa jendo madhenge Woko musire wa Nairobi yetu rariria Spring Fari Kuria ekinai medha ite kana mosirwe na kamera ya CCTV Makira kana makia indosia aria mae mukawari usio Na vuvari magitoroka na viki viki Ekwiro ya marai kiru yangono, kurumira apirigise ni ilado ndikiru ya etura liria gedhura imweki kure kaunti ya Kiambu, vuvua kwereka ni maragereti ya otoroka. Kuringana na udhudhuri ya ilado ndikiru ya inuanyo amba ya etura liria gedhura ikimbo, ni korone kire misinga ere na lidhavi. Maavitha avorithi, maugete udhudhuri ya nukodhonde kovuta netie na misingeno, ni wuko menyeke korea ere. Ekwiro ya mafingire tuwe inuwa rumande, udhudhuri ya kithi na mbere.

0: Na ekari itura ria gatito ithero ria wandi evurori gisigori kiambunge kiambere north ni marori ya tongori ya thirikane na thirikari ya county embu kumathonde kerandamu siya ukeza mai ni guma wate kore manamo kuringa na ekari ya maugete waka vinda karasa matikore toma kiamu kerambura ya kwegana na kuwa koroni kumangikoro wa kwina mai ma kwegana ma kore manamo na makinyiri wembe waka vinda kaivo no makore maina ili usia kufaidhi ya Kenya yonde
1: Karime turari ya gatito kuma wandi ya buro ligizgore mbunge kia mbere guru na ore makavinda kami ya kami dhuru wivitukite makoreto makigomirwa ni ura kuma na nonini wambura nori ugisungira makitha manini eruwe karia ya maraka ira dhirikari kumarombo ya na mbe ukuri na gatene alitanjire mwe ya ukuro makivanda na kuvura na nonyiviriduyo wa ilio
2: disira astirele yako na uko kwa ulire hamoshogona atuli ya gatito eto ndo tutora aspekti mbura mwari wa kumi ondoleto ngemba kuga wa emergency kano wa haraka mwono wa dharura mwono virikali ngevata kwa mba kutotethia na mbeo
3: riungi nyana nage korwa ni mbeo ichi yako vanda totena chio nwaka tura nganganora togechiona
1: makiria ekaria ya makiorota ati magakorwa makirombo uwa na ande muthini wa gicigo giki kana nginyagia gukorwa magikinyanirwa manje makurima no mathina mbere gukorwa makivandira irio na ndo yu no vute gukorwa ari kivonia kia thina wa gutura irio mavinda kwa mavinda
3: ruthirikane to amoria mutororieni
2: hangikona tupata gutethia turetero manje mama makurima mwana mumange tutethia mwana ambapo tonga marara gitia ndati akuma ndemuri no mato tedie mono kuma kiambere mai connecti ma tondo kiambere ne kuvu kuma na kula mutitu kuvu tukira ati aje mutitu erangi kiambere ne kuvu
4: virikali tokega nda na mbere ngi vuta kona wagerere kwa kwa kandem ndem ne inge kora important mono tondo tuguza we kondo ndamu yake to ifota ka otora mai
1: medari ya movure we moro FM bitakuwa Wilson Mugo
0: na mbunge wandi ya George Kariuki no kumite munini wa mutongoro wa valori nike Professor Kithure Kindiki vuvua kia maki ya yudi ego sindo wa vingu ya Kithure no kini niki ya orokarao akiaria kuhuri ya mwena wandi ya Kariuki ya raugiria munini wa rais dena uge mwenenezi ino wa Mount Kenya na ndrava atongori ya mwerekera njike itoresike ni munu wa ugeti atongori ya rama idhirikari ya mavati kuruta wera maina urumwe negu kurutera mwenge wa Kenya wera vamwe na utigira mutongoro wa valori wili ya mruto no wagia kurasi ya kuegana na niko koreto nongere kuwa siko siya yuwavo mbosi ya mai makurima na gutigari miku maetore ya kamunyagia wandi ya makima kure mbele saothi magitara dhara ekari duni marauri ya dhirikari kutigira kwino gitiri wa kwegana wiki angono aria maina mutugoyo mudhi wa matemo madha inya matemo inge mudhikiria nuwana siya vandoega madha maadha idha anombita warewisi muru wangungu
5: Ogume kikete ni gutura kwevulira mo na mau marai matemo ma muvuruma we mwaro FM ni gukwegwatira mo na menge menge tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we mwaro FM nyungo ya muvuro
6: Maumerera na mutaratara wangu usaguse ni itiganite. Tugeke ratiri na kabiro ibaro lesio onde si amedako goko vururire na kema vururi. Gato butuke kona we mwaro FM mutambo orarea.
0: Na retrorie uria maumira ma weekend yevana ko kana maumira ma weekend dhiruma vana ma embere north sub county Rickson si.
1: Maumirira ma weekendi ma FKF mbere no sub county league dhine wazonsi ma viana tao Kerigo FC mare ma kovote ruwa musie na varia ma watiti ogeni Kiogogo FC ma kebungwa mbao igire kwa noti Vastach FC na omare mago karanga Kaura Siri FC na mbao idadato kwa noti Ishara Street Boys na omakiuma draw ya noti kwa noti na varia ma watiti ogeni Jarange FC Kariro Meru FC wanao makiuma draw ya noti kwa noti magwatiti ogeni katika Gachero FC. Falcon Legends nao marema kuvotro muzi makivungwa mbao igire kwa idato ni Kamutu FC. Nao Hunters FC nao makiuma draw ya mbawe mokwe mwe magwatiti ogeni Kamukanya FC. Medhari ya midhako ya Wimwaro FM bitakwa Wilson Mugo.
0: Na tukiuma mwena wambere nodi tothiri mwena wambere south kuri ya riu guku itigarete ngusa nigiri niguri ya AFKF bere south idhire timu ya Gas FC kumuandia mavuria nivotete kwe kana kuigira pointi emwe. Inoniva wakumando bao igire kwa igire na timu ya Green Stars dhino ngusa niyo iratha kilwe weekend vituku. Kuringa na captain wa timu eno Gerson Murimi ni ati wanadhengia mumira masoku dhino wa kemera geke kiria nio akana kiria nio mayambere kunyita etemi ngusa niyo siya adhigi ya sub county maina matanya mauge kawega dhino wa kemera geokete ukinyagiri utimu eno ya Gas nio mudhia kana niyo ya mudhia dhino wa muruga mwari geno maina pointi mwetu
7: ne twati kwa kuma ndrua tutu kirai gekeno kwe timu ya Gas kuma tuambirie safari no ya sub county tire tuwa kwata pointi ne morari wa kwata pointi na negekeno kine mono kure timu yetu ya Gas tuwa kwata pointi emo tuwa pota kwata kira tungi kwa negu soki ya ngato kuringa na training ya tura tuwe ketea weka tura tanyete era ige mnyomo sova eta kwa raudi ambere game tatuwe kira kuma fosiru na tuwa zindrua tuwe kura muzie tura tuwe ketea waka wakuto kete kusaria pointi thato non tu kona game yono aito enyumu enkwa tarangu non tuwa fata kona pointi emo tu geso kia gato tanu kune kano kwe timu ya Gas game iso iti arete igeresi ya secondary tuna game yomu hapa umangu crowd tuna timu ya Gara game yang kitu na game ya Cubs kurogo muzie kwa roke ya Gas ke contest koguo game iso iti arete igeretu ra hope nto kota kukosa win at least nikutu fata kuevanga ni ondoa next season tuka fata kona kato kona toko kwa champion man este season tendolo ne safari nyomo yes ne kwa turambiri ya turambiri ya riki ya sapu kaunti tuti anandia safari ya riki renge non riki ya mbere ya tututa Gas.
0: Na kocha wa timu ya Chema Volleyball Club ni Kijeremia Mkubi augite kavidari ga kamesi ya make monde maidhini wambitigasi ya Kenya Cup ufuwa timu ya kekukoro masindetwe ni kana masindetwe ni KP mudhenya uanjuma mosi. Mkubi augite aina muivoko atini maokoro magisida Kenya Cup ufuwa waokoro wa makionania uria mangika. Chema ya koruweki andikithia edhrugano ufuwa waokoro maumite Division 2 na nginyagia kudhidhi inoarigi nene kuri ya mama kirie timu nene ta nginyagia GSU makimasinda na mudhiari masinda wavaino ni KPA na pointi kan-